0: na watu me yim pa ye de mau.
1: Oh yes.
0: Wa watu application letters.
1: My
0: Eko pe juma.
1: Jesus.
0: Na ya rejecto.
1: Yes.
0: Na watu ye o na watu.
1: Amen.
0: Bosumi ye o bosumi.
1: Amen.
0: Me bom pa ye wo yesu di mu. Babi ye application letter kudru.
1: Yes.
0: Me suma at the angels of God.
1: Yes.
0: And release him ra.

0: ɛne a ɛkɔtie yɛ yi ɔpanyini Emmanuel Asare wɔno ɛna kankasa twi kasa asante twi wɔ hɔ so ɛwɔ Bureau of Ghana Language nafoto no ɔde ama no
1: nawote megesege
0: ɔnsɛ
1: tɔda kane no
0: megemege
1: no wo sege wahu na deɛ biri nipa no ani so mobɛtumi adi nkɔmmɔ sɛ wote megesege a mobɛtumi adi nkɔmmɔ na obi te ɔ na ɔhwɛ mu anim saa too asɛm no a woka no ebia me no na ɛwɔ ha ne yɛte megesege na yɛmpɛ sɛ kule bɛte a Ogo no go mpege sege wo ga tege. Yem peso be.
0: En no go mege. Akua putupru ade aba ne se. Ma fanyini di ato National Petroleum Authority anim se be ya. Ka 2 Ghana cedi per liter. Fango no. Omunyim friso. Na fango bo. NPA NPA fo nyim friso. Se de be ye be bo ama omanfo ho be hai omukaka.
1: Nti na se ye subsidize ana.
0: Se di abano no subsidy di aka ne nyina ye de ho sem ebeba ti se di abano no so sa senka fo ne ka senka wo mo ba
1: se aban be di two cd na mene
0: amene enti no se e wo mo betuma na wo muntum no e no so ho yen kwen ni me
1: e bu shiane adwenkyere ni ni o David AJ wo se wei eye sue hunu kase ma so eye hwe wo maya di sue mu nsem so adona idrisu wo hu ye ni abre ya ye se ye ni ankasa ye kasa ene ye wo wali kasa wo ho ye wo dagbani wo ho ye wo kasa hoduo bebre ye wo mayimu na afeni ye kofa chana kasa

0: This advert is FDA approved.
1: Se a kwantuom nsɛm ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju ani bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina tenasea ni aka abom
4: memre da bia ebono sia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ani de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no ani kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
1: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwene
5: Robert David ne ka say free Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept ne what for abrochin kwa wo mu e wa amana ne nemu wo mu ati amana no dia na wo mu tipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu a e nwanwa
1: shenison say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.